היא מיקונו זוהת אמי שורה שורי פורה דיצימון שופנה ועד זלמיל טלפון.